starija buo, smeše se mnogo, publiката вечер не издяла на та кукла.